0: Tvanir și steatat, chiachil că cu biciane și pil sunt pia, în căiulane chiachil tu un tipu mal treua, și în căcane ne tu un cinc amo ma coia he, tu un chiot ci pchale și el Jesu Cristo, acht coala, erstată că e. Ach, ich nomest kim Jesus, Wow, Jesus, kiu ketznachts wen, haupzun wabch und schon piltea, kon ketznachts wen, chi kalu, amonchet chi wane, atzen smilali kalu, ach schalket kiche.
1: Señor mio y Dios mio.
0: Ich stund bach lenche war zachti und kum kalis, kon chul macht schon piltea, kon ketz nach sven, che u kalu, kitschunche chi ane kun atzen kalis den che kele, che che kele che aka chunisch da alles anbill, ach kel til kirche, ich kirch nim kischal, den nachs bil il, bin chank vi chalu, ten nobel we,
1: Señor mio y Dios mio.